Var den skøn, den her fantastisk nummer fra John Farnham, You're the Voice. Og så var det også Lucas Graham, der gav 7 Years. Vi springer videre med Meghan Trainor, The Battle of the Bass.

Rasmus Seebach og sin legekammerat Ankerstjerne og denne her millionær. Og så er der musik fra John Travolta og Olivia Newton-John og denne her grease, der hedder Summer Nights. Jeg er på Radio Alfa.

for evigt fra Lars H.U.G. Og så er det Tina Turner, der er koblet op her med Bryan Adams. Vores egen Bryan Adams, som du kan høre hver søndag mellem kl. 10 og 13 i The Bryan Adams Radio Show. Her er It's Only Love.